0: محمد وآل محمد.
1: Tad panang jin jigrim isting juk peka kasata stanzin yang dul tang pad ma chon dole pulkane choslu sanazat.